September, i sånt farväl, då visste jag blint, då visste jag blint.